ji ala sha khelu go yang re nyang la ji ku ya chu nagar he chi nagar go yang re jelin ju ri ya sha ta she ra go yang re na ga ma ta ya ji ala ngi chu ma ta go yang re ji ni man de ya ta na ga ja zong go yang re ni ke le na ya chu ju ma ta go yang re chi ku ta ya ji ala ya ro go chong du go yang re nyang la ji ku ya chi ta di ji go yang re ji lin ju ri ya chi chi ko ra go yang re di wa ma ta ya ji ala ngi chu ma ta go yang re ji na man de ya ta sa de chi na go yang re ni ke le na ya ta ma nga zu go yang re sang ge zhen de ya ji ala tan ju ma ti go yang re chi ku ta yin ya ji